mama ești mitruță. Am să-i zic când vin încoace, Catrinșoara mea, nu-ți place bre, nitruță bre?

Ascultă-mi lacrima, ea tristă plânge în ființa mea, văzând cum mor în jur atâtea sărbători și păsări dragi și mândre flori. Gândește-te că că va veni o zi când morții din mormânt se vor trezi și te vor întreba de ce ai nimicit minunile ce viața le-a îndulcit.

Ia urc spre aerul rece, tot mai sus, tot mai sus, tot mai sus, mai sus din nori. Ca să cad încet apoi, să se transforme iar în mii de culori.

0: Fly. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Comisia Națională de Management al Crizelor, prezidată de premierul Vasile Tofan, a aprobat un nou set de măsuri pentru gestionarea situației din sectorul energetic și a riscurilor generate de nivelul scăzut al apei în fluviul Nistru. Deciziile urmăresc asigurarea continuității serviciilor vitale și protejarea populației. În contextul creșterii prețurilor pe piețele regionale și al necesității de a importa o parte din energia consumată, autoritățile au aprobat măsuri pentru reducerea consumului, menținerea stabilității sistemului și dezvoltarea mai rapidă a capacităților interne de producere și stocare a energiei. Pentru protejarea consumului intern în orele de vârf, exporturile comerciale de energie electrică vor fi limitate în intervalul 18-22. Măsura va fi aplicată de întreprinderea de stat Mold Electrica, cu excepția cantităților necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public privind securitatea aprovizionării. Totodată, operatorii de sistem vor examina cu prioritate cererile de acordare pentru instalațiile de stocare a energiei și pentru centralele fotovoltaice și eoliene dotate cu baterii, astfel încât noile capacități să fie conectate la rețea într-un termen cât mai scurt. Pentru proiectele de generare și stocare vor fi simplificate și procedurile de autorizare. În paralel, SEA Energocom va identifica și contracta surse alternative de energie din România, Ucraina și alte piețe accesibile prin tranzit, urmând să prezinte scenarii de achiziție pentru următoarele 7-14 zile și rapoarte operative zilnice privind evoluția prețurilor și necesarul de resurse financiare. De asemenea, întreprinderea de stat Mold Electrica va intensifica cooperarea cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina pentru menținerea echilibrului sistemului electroenergetic și activarea la nevoie a mecanismelor de asistență de urgență. Comisia a aprobat și un set de măsuri temporare de reducere a consumului de energie electrică. Astfel, administratorii clădirilor publice și ai spațiilor comerciale vor reduce iluminatul interior cu cel puțin 30% acolo unde este posibil și vor deconecta iluminatul din încăperile neocupate. Între orele 18 și 6 vor fi deconectate havuzurile, vitrinele și iluminatul decorativ, arhitectural și publicitar. De asemenea, întreprinderile cu procese de producție, cuptoare electrice, instalații de topire își vor reorganiza activitatea astfel încât consumul major să fie realizat în afara intervalelor orare 6, 9 și 18. 23. Operatorii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare vor adapta funcționarea pompelor pentru reducerea consumului de energie în intervalele orare menționate, iar autoritățile publice vor aplica măsuri de raționalizare a consumului, inclusiv prin optimizarea iluminatului public fără afectarea serviciilor esențiale. Totodată, administratorii blocurilor locative vor informa locatarii despre recomandarea de a evita utilizarea lifturilor în orele de consum maxim 6, 9 și 18, 20 pentru a preveni blocarea persoanelor în cazul unor eventuale întreruperi ale alimentării cu energie electrică. Comisia Națională de Management al Crizelor, prezidată de premierul Vasile Tofan, a aprobat un nou set de măsuri ce privește situația hidrologică. Comisia a instituit restricții privind utilizarea apei potabile și a apei din sursele de suprafață pentru activități neesențiale, precum spălarea străzilor și trotuarelor sau umplerea piscinelor și bazinelor recreative. Apa va fi utilizată cu prioritate pentru necesitățile esențiale ale populației. Totodată, captarea apei și irigarea terenurilor agricole din fluviul Nistru vor fi permise exclusiv pe timpul nopții, între orele 21 și 6, cu prioritate pentru culturile horticole. Irigarea va fi monitorizată de autoritățile competente, iar în sectoarele în care nivelul apei va atinge pragurile critice, Ministerul Mediului va putea suspenda temporar captările. Pentru asigurarea continuității alimentării cu apă, autoritățile locale vor activa sondele de rezervă și vor utiliza, după caz, fondurile disponibile pentru punerea acestora în funcțiune. Totodată, operatorii serviciilor publice vor intensifica monitorizarea calității apei la prizele de captare pentru alimentarea cu apă potabilă prin efectuarea prelevărilor și analizelor de laborator. SEA Apă Canal Chișinău, împreună cu autoritățile locale și centrale competente, va realiza lucrările necesare pentru menținerea alimentării cu apă a municipiului Chișinău. În funcție de evoluția situației, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va pregăti capacitățile logistice pentru distribuirea apei potabile prin cisterne mobile în localitățile afectate. Comisia
2: Comisia a decis de asemenea reducerea cu cel puțin 20% a consumului de apă de către operatorii economici industriali, ale căror activități nu sunt esențiale pentru producerea alimentelor, domeniul medical sau sănătatea publică. În paralel, va fi intensificată monitorizarea calității apei prin analize de laborator. Ministerul Afacerilor Externe MAE confirmă faptul că o delegație a Ministerului Agriculturii din Afganistan a primit vize de intrare în Republica Moldova în contextul unor discuții privind posibile exporturi umanitare de produse agricole. Instituția precizează că delegația nu este vizată de sancțiuni internaționale, fiind dispusă totodată verificarea modului în care au fost emise invitația și vizele. MAE a subliniat că Republica Moldova respectă cu strictețe regimurile internaționale de sancțiuni și nu recunoaște guvernarea talibană din Afganistan. În acest context, ministerul anunță că nu vor avea loc întrevederi bilaterale sau contacte oficiale cu reprezentanții delegației. De asemenea, instituția a menționat că guvernul a dispus verificarea modului în care au fost emise invitația și vizele, precum și revizuirea procedurilor interne. Delegația care a sosit în Republica Moldova nu este vizată de sancțiuni internaționale. Țara noastră respectă cu strictețe regimurile internaționale de sancțiuni și nu recunoaște guvernarea talibană din Afganistan. În acest context comunicăm că nu vor avea loc întrevederi bilaterale sau contacte oficiale cu reprezentanții delegației, a precizat MAE. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 36 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate.
1: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
3: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
11: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
12: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
13: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
14: Play. Radio Play.

0: Igor Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Dantura fixă pe patru implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
9: Play. Atunci când cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.

0: frunze verde de Dainai. Știi ceva? Aici e Play. Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Angajații din Republica Moldova pot beneficia de tichete de vacanță în valoare de până la 8.700 de lei pentru a se odihni în unitățile turistice din țara noastră. Acest lucru este posibil în cadrul programului tichetelor de vacanță, care a fost lansat oficial de autorități și care reprezintă un nou instrument pentru dezvoltarea turismului din Republica Moldova. Prin acest program, mediul antreprenorial are posibilitatea să ofere angajaților un beneficiu atractiv, iar unitățile turistice locale își pot promova serviciile și experiențele autentice. Tichetul de vacanță poate fi utilizat timp de 12 luni de la data emiterii și are o valoare de până la 8.700 de lei, reprezentând 50% din salariul mediu pe economie, fiind un beneficiu neimpozabil. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, acest instrument contribuie la susținerea antreprenorilor locali din domeniul turismului, la dezvoltarea comunităților și la crearea de noi oportunități pentru afacerile care investesc în ospitalitate. Ministerul Sănătății extinde accesul la tratamentul oncologic în teritoriu. Începând cu 3 august, pacienții oncologici eligibili din raionele Anenii Noi și Soroca pot beneficia de cure de chimioterapie în spitalele raionale mai aproape de locul de trai. Măsura face parte din programul Ministerului Sănătății și al Institutului Oncologic de extindere a serviciilor oncologice în teritoriu, cu scopul de a reduce distanțele parcurse de pacienți, cheltuielile și efortul fizic suportat de aceștia și de familiile lor, fără a compromite calitatea și siguranța tratamentului. Potrivit autorităților, indicația și schema de tratament vor fi stabilite de Consiliul Multidisciplinar Oncologic al Institutului Oncologic în urma evaluării inițiale și după caz a reevaluării pacientului. În spitalele raionale vor fi administrate doar tratamentele care pot fi efectuate în condiții de siguranță, în conformitate cu protocoalele clinice naționale. Ministerul Sănătății anunță că acest model va fi extins treptat și în alte raioane. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 75 de bani, cu 2 bani mai puțin decât ieri. Motorina se scumpește cu 28 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 82 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 36 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
5: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
6: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
7: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
8: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Publicitate. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor la Teatrul Verde, la o poveste de vară

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simple Like Sound. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely.

0: valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincont Bank.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Comisia Națională de Management al Crizelor, prezidată de premierul Vasile Tofan, a aprobat un nou set de măsuri pentru gestionarea situației din sectorul energetic și a riscurilor generate de nivelul scăzut al apei în fluviul Nistru. Deciziile urmăresc asigurarea continuității serviciilor vitale și protejarea populației. În contextul creșterii prețurilor pe piețele regionale și al necesității de a importa o parte din energia consumată, autoritățile au aprobat măsuri pentru reducerea consumului, menținerea stabilității sistemului și dezvoltarea mai rapidă a capacităților interne de producere și stocare a energiei. Pentru protejarea consumului intern în orele de vârf, exporturile comerciale de energie electrică vor fi limitate în intervalul 18-22. Măsura va fi aplicată de întreprinderea de stat Mold Electrica, cu excepția cantităților necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public privind securitatea aprovizionării. Totodată, operatorii de sistem vor examina cu prioritate cererile de acordare pentru instalațiile de stocare a energiei și pentru centralele fotovoltaice și eoliene dotate cu baterii, astfel încât noile capacități să fie conectate la rețea într-un termen cât mai scurt. Pentru proiectele de generare și stocare vor fi simplificate și procedurile de autorizare. În paralel, SEA Energocom va identifica și contracta surse alternative de energie din România, Ucraina și alte piețe accesibile prin tranzit, urmând să prezinte scenarii de achiziție pentru următoarele 7-14 zile și rapoarte operative zilnice privind evoluția prețurilor și necesarul de resurse financiare. De asemenea, întreprinderea de stat Mold Electrica va intensifica cooperarea cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina pentru menținerea echilibrului sistemului electroenergetic și activarea la nevoie a mecanismelor de asistență de urgență. Comisia a aprobat și un set de măsuri temporare de reducere a consumului de energie electrică. Astfel, administratorii clădirilor publice și ai spațiilor comerciale vor reduce iluminatul interior cu cel puțin 30% acolo unde este posibil și vor deconecta iluminatul din încăperile neocupate. Între orele 18 și 6 vor fi deconectate havuzurile, vitrinele și iluminatul decorativ, arhitectural și publicitar. De asemenea, întreprinderile cu procese de producție, cuptoare electrice, instalații de topire își vor reorganiza activitatea astfel încât consumul major să fie realizat în afara intervalelor orare 6, 9 și 18. 23. Operatorii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare vor adapta funcționarea pompelor pentru reducerea consumului de energie în intervalele orare menționate, iar autoritățile publice vor aplica măsuri de raționalizare a consumului, inclusiv prin optimizarea iluminatului public fără afectarea serviciilor esențiale. Totodată, administratorii blocurilor locative vor informa locatarii despre recomandarea de a evita utilizarea lifturilor în orele de consum maxim 6, 9 și 18:20. Pentru a preveni blocarea persoanelor în cazul unor eventuale întreruperi ale alimentării cu energie electrică. Comisia Națională de Management al Crizelor, prezidată de premierul Vasile Tofan, a aprobat un nou set de măsuri ce privește situația hidrologică. Comisia a instituit restricții privind utilizarea apei potabile și a apei din sursele de suprafață pentru activități neesențiale, precum spălarea străzilor și trotuarelor sau umplerea piscinelor și bazinelor recreative. Apa va fi utilizată cu prioritate pentru necesitățile esențiale ale populației. Totodată, captarea apei și irigarea terenurilor agricole din fluviul Nistru vor fi permise exclusiv pe timpul nopții, între orele 21 și 6, cu prioritate pentru culturile horticole. Irigarea va fi monitorizată de autoritățile competente, iar în sectoarele în care nivelul apei va atinge pragurile critice, Ministerul Mediului va putea suspenda temporar captările. Pentru asigurarea continuității alimentării cu apă, autoritățile locale vor activa sondele de rezervă și vor utiliza, după caz, fondurile disponibile pentru punerea acestora în funcțiune. Totodată, operatorii serviciilor publice vor intensifica monitorizarea calității apei la prizele de captare pentru alimentarea cu apă potabilă prin efectuarea prelevărilor și analizelor de laborator. SEA Apă Canal Chișinău, împreună cu autoritățile locale și centrale competente, va realiza lucrările necesare pentru menținerea alimentării cu apă a municipiului Chișinău. În funcție de evoluția situației, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va pregăti capacitățile logistice pentru distribuirea apei potabile prin cisterne mobile în localitățile afectate.
2: Rusia a decis de asemenea reducerea cu cel puțin 20% a consumului de apă de către operatorii economici industriali, ale căror activități nu sunt esențiale pentru producerea alimentelor, domeniul medical sau sănătatea publică. În paralel, va fi intensificată monitorizarea calității apei prin analize de laborator. Ministerul Afacerilor Externe MAE confirmă faptul că o delegație a Ministerului Agriculturii din Afganistan a primit vize de intrare în Republica Moldova în contextul unor discuții privind posibile exporturi umanitare de produse agricole. Instituția precizează că delegația nu este vizată de sancțiuni internaționale, fiind dispusă totodată verificarea modului în care au fost emise invitația și vizele. MAE a subliniat că Republica Moldova respectă cu strictețe regimurile internaționale de sancțiuni și nu recunoaște guvernarea talibană din Afganistan. În acest context, ministerul anunță că nu vor avea loc întrevederi bilaterale sau contacte oficiale cu reprezentanții delegației. De asemenea, instituția a menționat că guvernul a dispus verificarea modului în care au fost emise invitația și vizele, precum și revizuirea procedurilor interne. Delegația care a sosit în Republica Moldova nu este vizată de sancțiuni internaționale. Țara noastră respectă cu strictețe regimurile internaționale de sancțiuni și nu recunoaște guvernarea talibană din Afganistan. În acest context comunicăm că nu vor avea loc întrevederi bilaterale sau contacte oficiale cu reprezentanții delegației, a precizat MAE. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 36 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață!
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău. Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Azi aflăm cum tratăm adenomul de prostată. Într-un studiu care a durat 6 luni și a implicat mai mult de 600 de subiecți cu adenom de prostată, 81% dintre subiecții care au consumat un preparat din urzică și-au ameliorat simptomele. În plus, testele pe animale au arătat că urzica poate stopa dezvoltarea cancerului de prostată. În cazul adenomului de prostată, sunt recomandate tincturi de urzică, o linguriță de 4 ori pe zi și sucul de rădăcină și frunze de urzică, un pahar pe zi timp de 1-2 luni. Modul de preparare a tincturii este simplu. Spălați bine rădăcinile cu o perie și tăiați-le mărunt după ce s-au uscat foarte bine. Puneți-le într-o sticlă și adăugați peste țuică preparată în casă, alcool alimentar sau vodka. Lăsați la măcerat la loc călduros timp de 2 săptămâni. Filtrați printr-un tifon și apoi păstrați în frigider în sticluțe mici de culoare închisă. Tinctura poate fi preparată și din frunze proaspăt culese. Adăugați peste frunzele spălate și tăiate mărunt alcool alimentar și lăsați la măcerat 2 săptămâni. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simplike Sound.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
0: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmen Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189.

0: mai mare hora verii, 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 10. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Angajații din Republica Moldova pot beneficia de tichete de vacanță în valoare de până la 8.700 de lei pentru a se odihni în unitățile turistice din țara noastră. Acest lucru este posibil în cadrul programului tichetelor de vacanță, care a fost lansat oficial de autorități și care reprezintă un nou instrument pentru dezvoltarea turismului din Republica Moldova. Prin acest program, mediul antreprenorial are posibilitatea să ofere angajaților un beneficiu atractiv, iar unitățile turistice locale își pot promova serviciile și experiențele autentice. Tichetul de vacanță poate fi utilizat timp de 12 luni de la data emiterii și are o valoare de până la 8.700 de lei, reprezentând 50% din salariul mediu pe economie, fiind un beneficiu neimpozabil. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, acest instrument contribuie la susținerea antreprenorilor locali din domeniul turismului, la dezvoltarea comunităților și la crearea de noi oportunități pentru afacerile care investesc în ospitalitate. Ministerul Sănătății extinde accesul la tratamentul oncologic în teritoriu. Începând cu 3 august, pacienții oncologici eligibili din raionele Anenii Noi și Soroca pot beneficia de cure de chimioterapie în spitalele raionale mai aproape de locul de trai. Măsura face parte din programul Ministerului Sănătății și al Institutului Oncologic de extindere a serviciilor oncologice în teritoriu, cu scopul de a reduce distanțele parcurse de pacienți, cheltuielile și efortul fizic suportat de aceștia și de familiile lor, fără a compromite calitatea și siguranța tratamentului. Potrivit autorităților, indicația și schema de tratament vor fi stabilite de Consiliul Multidisciplinar Oncologic al Institutului Oncologic în urma evaluării inițiale și după caz a reevaluării pacientului. În spitalele raionale vor fi administrate doar tratamentele care pot fi efectuate în condiții de siguranță, în conformitate cu protocoalele clinice naționale. Ministerul Sănătății anunță că acest model va fi extins treptat și în alte raioane. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30,75 de bani, cu 2 bani mai puțin decât ieri. Motorina se scumpește cu 28 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32,82 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 36 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
4: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge

0: Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: în tine. www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.
1: Sunt Maria Grecu Covaciu și vă aduc cu drag melodiile de repertoriul meu la radio.

0: publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank.

0: acceptă doar standardul premium. jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
4: Play. Radio

0: dai. Este ora 11.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va crea un sistem informațional de monitorizare a stocurilor de medicamente care va fi destinat evidenței monitorizării și raportării centralizate a stocurilor de medicamente de uz uman pe întreg teritoriul țării. O hotărâre de guvern în acest sens a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial. Noul instrument va permite supravegherea disponibilității medicamentelor pe întreg lanțul de aprovizionare, fabricanții autohtoni, importatorii, distribuitori angro de medicamente, farmacii, instituții medico sanitare publice și private. Astfel, prin instituirea sistemului, autoritățile vor dispune de un instrument centralizat pentru monitorizarea curentă a stocurilor, emiterea alertelor preventive, generarea rapoartelor analitice și sprijinirea deciziilor de intervenție în caz de riscuri de penurie. Noul sistem este necesar în condițiile în care în prezent în Republica Moldova nu există un mecanism automatizat de colectare și urmărire a datelor privind stocurile de medicamente la nivel național. Astfel, monitorizarea disponibilității medicamentelor se realizează fragmentat și predominant reactiv pe baza sesizărilor din piață, farmacii, pacienți, medici sau a unor acțiuni ad hoc ale autorităților. Prin crearea noului sistem informațional, Republica Moldova se aliniază practicilor europene și își consolidează capacitatea de a preveni penuriile de medicamente, pregătindu-se în același timp pentru viitoarele obligații ce decurg din statutul de stat candidat la UE. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Creștinii ortodoxi care urmează calendarul pe stil vechi îi sărbătoresc astăzi pe 4 august pe Sfântul Mucenic Foca și pe Sfânta Maria Magdalena. În această zi, credincioșii se adună în lăcașele de cult pentru a participa la slujbele religioase, îndreptându-și gândurile și rugăciunile către cei doi sfinți. Sfânta Maria Magdalena, cunoscută pentru devotamentul său față de Iisus Hristos, a fost prezentă în timpul suferințelor Mântuitorului, a stat alături de Maica Domnului la cruce și a vegheat asupra trupului lui Hristos în timpul patimilor sale. Pentru creștinii ortodoxi, Maria Magdalena reprezintă un simbol al credinței neclintite, al iubirii și al fidelității. De asemenea, este comemorat Sfântul Mucenic Foca, episcop de Sinope, care a trăit în timpul împăratului Traian. Sfântul Foca este cunoscut pentru curajul de a-și mărturisi credința în Hristos chiar și în fața persecuțiilor care zguduiau Imperiul Roman. El a primit moarte martirică pentru credința sa, devenind un exemplu de sacrificiu și dăruire pentru biserica creștină. În tradiție populară, ziua Sfântului Foca este considerată o sărbătoare cu puteri de protecție împotriva incendiilor arșiței și grindinei. Bătrânii spun că cine nu o respectă riscă să atragă asupra sa mânia focului. Din acest motiv, în această zi nu se aprinde focul, nu se coace pâine și nu se face niciun fel de muncă grea. Foca este văzut ca un sfânt care străbate cerul într-un car de foc, ținând în mână un bici arzător. Tradiția spune că Dumnezeu îi dezvăluie cu întârziere ziua pomenirii, tocmai pentru a evita să pârjolească pământul. Pentru credincioși, ziua de 4 august rămâne un moment de rugăciune, recunoștință și de celebrare a roadelor pământului, dar și o ocazie de a-și reaminti legătura strânsă dintre om și mediul care îl hrănește. Leul moldovenesc se apreciază astăzi față de euro și dolar, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei, BNM. Astfel, euro se ieftinește cu un ban și costă 20 de lei și 10 bani. Dolarul american pierde 5 bani și atinge cotația de 17 lei și 44 de bani. Leul românesc își menține prețul de 3 lei și 83 de bani. Hrivna ucraineană costă 38 de bani după o ieftinire cu un ban. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 36 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: calitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Ana, știri plăcute la capitolul coperte. Vreți să spuneți coperte? Spuneți coperte. Vreți să spuneți coperți? Spuneți coperți. Ambele variante sunt în ordine. Niciuna nu e greșită conform dicționarului ortografic, ortoiepic și morfologic, ediția 2005. Atât pentru azi, Doina Sârbu sunt, numai bine vă doresc!

0: prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează: forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Fly. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Locuitorii municipiului Chișinău vor plăti mai mult pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, a aprobat astăzi noi tarife pentru SEA Apă Canal Chișinău, precum și pentru alți trei operatori din țară. Potrivit deciziei ANRE, tariful pentru alimentarea cu apă potabilă în Chișinău crește de la 12,99 de lei pe metru cub la 14,3 lei pe metru cub, în timp ce tariful mediu pentru serviciul de canalizare și epurare a apelor uzate urcă de la 6,63 lei de bani per metru cub la 7,40 lei de bani per metru cub. Pentru consumatorii casnici, tariful la canalizare este stabilit la 6,63 lei de bani pe metru cub, iar pentru cei non-casnici rămâne la 10,16 lei bani pe metru cub. În același timp, tariful pentru producerea și transportarea apei destinate redistribuirii crește de la 4,22 lei de bani pe metru cub la 6,27 lei de bani pe metru cub, în timp ce tariful pentru alimentarea cu apă tehnologică scade de la 12,23 lei de bani pe metru cub la 7,66 lei de bani pe metru cub. ANRE precizează că revizuirea tarifelor a fost inițiată la solicitarea operatorilor și s-a bazat pe actualizarea indicatorilor economico-financiar pentru anul 2026, inclusiv evoluția costurilor la energia electrică, indicele prognozat al prețurilor de consum, volumele estimate de apă furnizată și ajustările veniturilor reglementate. Ultima ajustare a tarifelor la apă pentru locuitorii capitalei a fost în martie 2025. Asociațiile de proprietari din condominiu vor putea accesa mai ușor credite pentru renovarea energetică a blocurilor locative. Regulamentul privind emiterea garanțiilor financiare și acordarea compensațiilor financiare de către instituția publică Centrul Național pentru Energie Durabilă CNED a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial. Noul instrument vine să completeze mecanismul de finanțare pentru asociațiile de proprietari din condominiu prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial din Moldova, prin care acestea pot beneficia de granturi de 70% din valoarea lucrărilor de eficiență energetică. Unul dintre principalele obstacole eliminate prin acest mecanism este lipsa gajului sau a garanțiilor necesare pentru contractarea unui credit. Astfel, asociațiile de proprietari din condominiu vor putea beneficia de garanții financiare din partea statului și de compensarea unei părți din dobânda aferentă creditelor contractate, ceea ce va facilita mobilizarea resurselor financiare necesare pentru realizarea lucrărilor de eficiență energetică. Prin facilitarea accesului la împrumuturi, noul instrument va permite APC-urilor să acopere mai ușor contribuția proprie de 30% necesară pentru implementarea proiectelor de renovare energetică a blocurilor locative. Guvernul pune la dispoziția primăriilor care au ales amalgamarea voluntară un pachet de stimulente în valoare de peste 6,5 miliarde de lei. Resursele sunt destinate dezvoltării infrastructurii, îmbunătățirii serviciilor publice și consolidării capacității administrative a noilor unități formate. Anunțul a fost făcut astăzi de secretarul general al guvernului Alexei Buzu, care a precizat că 85% dintre primăriile din țară au început procesul de amalgamare voluntară, iar aproximativ jumătate dintre acestea au luat deja decizia finală. Potrivit sursei, reforma administrației publice locale are drept scop crearea unor primării mai puternice, capabile să ofere servicii de calitate cetățenilor. Unul dintre motivele invocate este faptul că lipsa infrastructurii de bază este mai frecventă în localitățile mici. În luna august va începe o nouă etapă a reformei administrației publice locale, în cadrul căreia vor fi pregătite proiectele de dezvoltare pentru primăriile care au decis să participe la procesul de amalgamare voluntară. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 36 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
4: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
5: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă. Publicitate. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22,880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spus.

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simp Like Sound. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Ana Revenco și-a anunțat astăzi demisia din funcție de directoare a Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării. Aceasta a subliniat că va continua să se implice în proiecte menite să consolideze democrația și parcursul european al Republicii Moldova. Într-un mesaj publicat pe o rețea de socializare, Ana Revenco a menționat că instituția creată de la zero în plină criză de securitate informațională a devenit un exemplu de bune practici în domeniul combaterii dezinformării. Aceasta a mulțumit echipei Centrului pentru Profesional și contribuția adusă la dezvoltarea instituției. Ana Revenco a fost numită de Parlament în funcție de directoare a CCSCD în octombrie 2023. Centrul are misiunea de a consolida cooperarea între instituții în lupta împotriva dezinformării, manipulării informațiilor și ingerințelor străine care pot prejudicia securitatea națională și periclita realizarea intereselor naționale. În contextul situației energetice regionale complicate și al creșterii consumului de energie în perioada verii, compania Premier Energy îndeamnă consumatorii să adopte un comportament responsabil și să reducă utilizarea energiei electrice în orele de vârf. Compania precizează că temperaturile ridicate determină o majorare semnificativă a consumului, în special din cauza folosirii intense a aparatelor de aer condiționat. Pentru a diminua presiunea asupra sistemului electroenergetic, a preveni eventuale dezechilibre și a contribui la menținerea continuității furnizării energiei, consumatorii sunt rugați să limiteze pe cât posibil consumul în perioadele cu solicitare maximă. Printre măsurile recomandate pentru consumatorii casnici se numără utilizarea moderată a aparatelor de climatizare, setarea unei temperaturi rezonabile, evitarea folosirii simultane a mai multor electrocasnice cu consum ridicat și programarea aparatelor precum mașina de spălat, uscătorul sau boilerul electric, de preferință în intervalul orelor 23-7. Premier Energy recomandă de asemenea atingerea luminilor în încăperile neutilizate, deconectarea echipamentelor electrice care nu sunt necesare și înlocuirea becurilor ineficiente cu surse LED. Compania solicită autorităților publice și întreprinderilor să aplice măsuri similare prin reducerea consumului de energie pentru climatizare, optimizarea iluminatului și transferarea activităților cu consum mare în afara orelor de vârf. Aneta Gonța a preluat oficial funcția de președintă a Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova după publicarea în Monitorul Oficial a deciziei privind alegerea sa în această funcție. Decizia a fost adoptată de Consiliul Audiovizualului în ședința publicată din 3 august 2026, după ce Liliana Vițu Eșanu și-a prezentat demisia din funcție de președintă a instituției din proprie inițiativă. Potrivit documentului, candidatura Anetei Gonța, membră a Consiliului Audiovizualului, a fost propusă de 5 membri ai Consiliului. În urma votului secret, aceasta a fost aleasă cu 6 voturi pentru, niciun vot împotrivă și un buletin de vot anulat. Hotărârea mai prevede că odată cu intrarea în funcție a Anetei Gonța, mandatul său de vicepreședinte a Consiliului Audiovizualului încetează. Decizia a fost adoptată în conformitate cu prevederile Codului Serviciilor Media Audiovizuale și a intrat în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Liliana Vițu s-a aflat la șefia Consiliului Audiovizualului din decembrie 2021. Aceasta a fost desemnată membră a instituției la propunerea guvernului, iar ulterior a preluat funcția de președintă. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 36 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 24 57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
4: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiști abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-7404.

0: 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Gus. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău bere blondă la doar 12 lei și 99 de bani și Carmez cârnăciori de găină la doar 79 de lei și 99 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu

0: Iliuț și Crenguța de Iederea, Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-53-47.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
5: Play. www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: Radio Play. Este ora 14. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Situația cu delegația din Afganistan este jenantă și inacceptabilă. Republica Moldova nu recunoaște guvernarea talibană. Aprobarea acestei vizite a fost o eroare de evaluare și de coordonare instituțională. Mesajul a fost transmis astăzi de premierul Vasile Tofan în contextul vizitei unei delegații a Ministerului Agriculturii din Afganistan la Chișinău. Oficialul a explicat că vizita a avut la bază solicitarea unei companii moldovenești cu livrări active spre Uzbekistan, care a cerut sprijin pentru extinderea exporturilor agricole către Afganistan. Prim-ministrul a evidențiat că în acest caz procedura a fost urmată formal fără evaluarea politică și diplomatică necesară, fapt care a dus la aprobarea unei decizii greșite. O delegație a Ministerului Agriculturii din Afganistan a efectuat o vizită la Chișinău în contextul unor discuții privind posibile exporturi umanitare de produse agricole. MAE anunță că delegația nu este vizată de sancțiuni internaționale și că țara noastră respectă cu strictețe regimurile internaționale de sancțiuni și nu recunoaște guvernarea talibană din Afganistan. MAE a precizat că în cadrul vizitei nu vor avea loc întrevederi bilaterale sau contacte oficiale cu reprezentanții delegației. De asemenea, instituția a menționat că guvernul a dispus verificarea modului în care au fost emise invitația și vizele, precum și revizuirea procedurilor interne. Meteorologii au emis cod galben și portocaliu de caniculă, valabil mâine pe întreg teritoriul țării. Temperaturile maxime vor ajunge până la plus 38 de grade Celsius. În acest context, autoritățile recomandă cetățenilor evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul orelor de vârf 11-18, consumul sporit de apă, purtarea hainelor lejere în culori deschise, evitarea efortului fizic intens în aer liber și utilizarea mijloacelor de protecție solară. Ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș a anunțat schimbări la conducerea Spitalului Clinic Bălți. Ludmila Capcelea a fost detașată de la Spitalul Raional Florești și va asigura interimatul funcției de director al instituției. Decizia a fost anunțată în urma unei vizite efectuate la Spitalul Clinic Bălți, unde Ministrul Sănătății a declarat că este necesară o intervenție pentru stabilizarea activității instituției și îmbunătățirea managementului. Potrivit ministrului, noul director interimar are sarcina de a stabiliza instituția, de a îmbunătăți procesul administrativ și de a asigura un dialog eficient cu angajații. Totodată, Ministrul Sănătății a dispus efectuarea unui control tematic complex la Spitalul Clinic Bălți. Verificările vor viza managementul instituției, condițiile sanitare, organizarea serviciilor medicale, utilizarea banilor publici și modul de luare a deciziilor administrative. Alexandru Gasnaș a precizat că schimbările de la Spitalul Clinic Bălți reprezintă începutul unei reevaluări a modului în care funcționează instituția. La începutul lunii iulie, la Spitalul Clinic Bălți au fost operate schimbări la conducerea instituției. Fostul director interimar Iurie Osoianu a solicitat eliberarea din funcție după ce în presă au apărut imagini privind starea deplorabilă a unor încăperi din blocul alimentar al instituției. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din est. La nord, de termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 17 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 36 de grade și minimele până la 20 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 22 până la 37 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Sărut, femeie, mâna ta. Întotdeauna muncitoare, atât de mică și de floare. Sărut, femeie, mâna ta. Ca o aripă ce-a zburat și-a obosit neobosită, să odihnească liniștită, ca o

0: ce crește fecior și fecioare.
1: Publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
7: Play. Radio Play. Locul unde virtualitatea creează realități.

întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.

0: calitate.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar: țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice, fii vigilent, escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Fly. Este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Parlamentul Republicii Moldova a examinat în luna iulie 60 de proiecte de acte normative, iar în cadrul celor 7 ședințe plenare desfășurate au fost adoptate 52 de acte, dintre care 40 de legi și 12 hotărâri. Potrivit Direcției Comunicare și Relații Publice a Parlamentului, 16 dintre actele adoptate au avut drept scop armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene, iar 20 au fost incluse în Programul Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029. Unul dintre cele mai importante momente ale activității legislativului din luna iulie a fost învestirea guvernului condus de prim-ministrul Vasile Tofan. Totodată, deputații au adoptat mai multe inițiative legislative privind înăsprirea pedepselor pentru traficul de ființe umane, sancționarea mai dură a promovării și distribuirii drogurilor, inclusiv a implicării minorilor în consum, ajustarea legislației din domeniul ocupării forței de muncă la standardele Uniunii Europene și autorizarea în regim prioritar a proiectelor energetice de interes strategic. De asemenea, Parlamentul a aprobat modificări legislative care prevăd includerea perioadelor pentru care se acordă indemnizațiile de maternitate și de paternitate în stadiul de cotizare, precum și constituirea unei comisii parlamentare de anchetă pentru examinarea activității întreprinderilor de stat. În prima lectură au fost aprobate proiecte de lege privind posibilitatea cetățenilor de a iniția decizii de interes public prin mecanismul inițiativei civice, crearea agențiilor teritoriale pentru educație, completarea codului electoral cu noi reglementări privind votul prin corespondență și organizarea alegerilor în UTA Găgăuzia, recunoașterea în Republica Moldova a calificărilor obținute în Uniunea Europeană de medici și farmaciști, precum și acordarea indemnizației de maternitate și a altor prestații sociale pentru lucrătorii independenți. Agenții economici vor putea beneficia de un nou produs de garantare a creditelor destinat investițiilor în sisteme de stocare a energiei electrice. Instrumentul va facilita accesul investitorilor la finanțare și va contribui la dezvoltarea infrastructurii energetice necesare integrării unui volum tot mai mare de energie din surse regenerabile. Autoritățile estimează că noul instrument financiar va fi aprobat la începutul lunii septembrie. Produsul este dezvoltat de Ministerul Energiei în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. În cadrul unei reuniuni dedicate prezentării conceptului noului instrument, secretara de stat a Ministerului Energiei, Carolina Novac, a subliniat că dezvoltarea capacităților de stocare a energiei reprezintă o prioritate pentru consolidarea securității energetice a Republicii Moldova. Potrivit oficialului, pe măsură ce crește capacitatea instalată din surse regenerabile, sistemele de stocare devin indispensabile pentru asigurarea flexibilității sistemului electroenergetic. După finalizarea procesului de consultare și integrare a propunerilor formulate de părțile interesate, produsul va fi propus spre aprobare Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 67 de bani cu 8 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se menține la prețul maxim de 32 de lei 82 de bani per litru, având același preț ca și astăzi. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 17 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 36 de grade și minimele până la 20 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 22 până la 37 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: foarte corect, 21 de grade sau 21 de grade. Dezacordul în gen al numeralelor ce au în componență 1 și 2, cu substantivele pe care le determină, este o greșeală apărută frecvent, mai ales pe canalele media, în special la rubricile meteo. Regula este, atunci când numeralul 21 se referă la substantive neutre, acordul se face la genul masculin, adică vom spune corect 21 de scaune, 31 de dulapuri, 41 de geamuri sau 21 de grade. Pentru a evita eroarea, se poate verifica genul substantivelor la care se referă numeralul. Dacă e vorba de un substantiv neutru, un scaun, două scaune, un grad, două grade, atunci, evident, corect va fi 21 de scaune, 21 de grade, 21 de dulapuri și nu 21 de grade. Atât pentru azi. Sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Măsurariul civilizației unui popor în ziua de azi e o limbă sonoră și aptă de a exprima prin sunete noțiuni, prin șir și accent logic cugete, prin accent etic sentimente. Mihai Eminescu.

0: Crenguț și Crenguța de Iederea. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Situația cu delegația din Afganistan este jenantă și inacceptabilă. Republica Moldova nu recunoaște guvernarea talibană. Aprobarea acestei vizite a fost o eroare de evaluare și de coordonare instituțională. Mesajul a fost transmis astăzi de premierul Vasile Tofan în contextul vizitei unei delegații a Ministerului Agriculturii din Afganistan la Chișinău. Oficialul a explicat că vizita a avut la bază solicitarea unei companii moldovenești cu livrări active spre Uzbekistan, care a cerut sprijin pentru extinderea exporturilor agricole către Afganistan. Prim-ministrul a evidențiat că în acest caz procedura a fost urmată formal fără evaluarea politică și diplomatică necesară, fapt care a dus la aprobarea unei decizii greșite. O delegație a Ministerului Agriculturii din Afganistan a efectuat o vizită la Chișinău în contextul unor discuții privind posibile exporturi umanitare de produse agricole. MAE anunță că delegația nu este vizată de sancțiuni internaționale și că țara noastră respectă cu strictețe regimurile internaționale de sancțiuni și nu recunoaște guvernarea talibană din Afganistan. MAE a precizat că în cadrul vizitei nu vor avea loc întrevederi bilaterale sau contacte oficiale cu reprezentanții delegației. De asemenea, instituția a menționat că guvernul a dispus verificarea modului în care au fost emise invitația și vizele, precum și revizuirea procedurilor interne. Meteorologii au emis cod galben și portocaliu de caniculă, valabil mâine pe întreg teritoriul țării. Temperaturile maxime vor ajunge până la plus 38 de grade Celsius. În acest context, autoritățile recomandă cetățenilor evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul orelor de vârf 11-18, consumul sporit de apă, purtarea hainelor lejere în culori deschise, evitarea efortului fizic intens în aer liber și utilizarea mijloacelor de protecție solară. Ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș a anunțat schimbări la conducerea Spitalului Clinic Bălți. Ludmila Capcelea a fost detașată de la Spitalul Raional Florești și va asigura interimatul funcției de director al instituției. Decizia a fost anunțată în urma unei vizite efectuate la Spitalul Clinic Bălți, unde Ministrul Sănătății a declarat că este necesară o intervenție pentru stabilizarea activității instituției și îmbunătățirea managementului. Potrivit ministrului, noul director interimar are sarcina de a stabiliza instituția, de a îmbunătăți procesul administrativ și de a asigura un dialog eficient cu angajații. Totodată, Ministrul Sănătății a dispus efectuarea unui control tematic complex la Spitalul Clinic Bălți. Verificările vor viza managementul instituției, condițiile sanitare, organizarea serviciilor medicale, utilizarea banilor publici și modul de luare a deciziilor administrative. Alexandru Gasnaș a precizat că schimbările de la Spitalul Clinic Bălți reprezintă începutul unei reevaluări a modului în care funcționează instituția. La începutul lunii iulie, la Spitalul Clinic Bălți au fost operate schimbări la conducerea instituției. Fostul director interimar Iurie Osoianu a solicitat eliberarea din funcție după ce în presă au apărut imagini privind starea deplorabilă a unor încăperi din blocul alimentar al instituției. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 17 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 36 de grade și minimele până la 20 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 22 până la 37 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu

0: Ionuț și Crenguța de Iederea. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmeni Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ana Revenco și-a anunțat astăzi demisia din funcție de directoare a Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării. Aceasta a subliniat că va continua să se implice în proiecte menite să consolideze democrația și parcursul european al Republicii Moldova. Într-un mesaj publicat pe o rețea de socializare, Ana Revenco a menționat că instituția creată de la zero în plină criză de securitate informațională a devenit un exemplu de bune practici în domeniul combaterii dezinformării. Aceasta a mulțumit echipei Centrului pentru Profesionalism și contribuția adusă la dezvoltarea instituției. Ana Revenco a fost numită de Parlament în funcție de directoare a CCSCD în octombrie 2023. Centrul are misiunea de a consolida cooperarea între instituții în lupta împotriva dezinformării, manipulării informațiilor și ingerințelor străine care pot prejudicia securitatea națională și periclita realizarea intereselor naționale. În contextul situației energetice regionale complicate și al creșterii consumului de energie în perioada verii, compania Premier Energy îndeamnă consumatorii să adopte un comportament responsabil și să reducă utilizarea energiei electrice în orele de vârf. Compania precizează că temperaturile ridicate determină o majorare semnificativă a consumului, în special din cauza folosirii intense a aparatelor de aer condiționat. Pentru a diminua presiunea asupra sistemului electroenergetic, a preveni eventuale dezechilibre și a contribui la menținerea continuității furnizării energiei, consumatorii sunt rugați să limiteze pe cât posibil consumul în perioadele cu solicitare maximă. Printre măsurile recomandate pentru consumatorii casnici se numără utilizarea moderată a aparatelor de climatizare, setarea unei temperaturi rezonabile, evitarea folosirii simultane a mai multor electrocasnice cu consum ridicat și programarea aparatelor precum mașina de spălat, uscătorul sau boilerul electric, de preferință în intervalul orelor 23-7. Premier Energy recomandă de asemenea stingerea luminilor în încăperile neutilizate, deconectarea echipamentelor electrice care nu sunt necesare și înlocuirea becurilor ineficiente cu surse LED. Compania solicită autorităților publice și întreprinderilor să aplice măsuri similare prin reducerea consumului de energie pentru climatizare, optimizarea iluminatului și transferarea activităților cu consum mare în afara orelor de vârf. Aneta Gonța a preluat oficial funcția de președintă a Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova după publicarea în Monitorul Oficial a deciziei privind alegerea sa în această funcție. Decizia a fost adoptată de Consiliul Audiovizualului în ședința publicată din 3 august 2026, după ce Liliana Vițu Eșanu și-a prezentat demisia din funcție de președintă a instituției din proprie inițiativă. Potrivit documentului, candidatura Anetei Gonța, membră a Consiliului Audiovizualului, a fost propusă de 5 membri ai Consiliului. În urma votului secret, aceasta a fost aleasă cu 6 voturi pentru, niciun vot împotrivă și un buletin de vot anulat. Hotărârea mai prevede că odată cu intrarea în funcție a Anetei Gonța, mandatul său de vicepreședinte a Consiliului Audiovizualului încetează. Decizia a fost adoptată în conformitate cu prevederile Codului Serviciilor Media Audiovizuale și a intrat în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Liliana Vițu s-a aflat la șefia Consiliului Audiovizualului din decembrie 2021. Aceasta a fost desemnată membră a instituției la propunerea guvernului, iar ulterior a preluat funcția de președintă. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 17 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 36 de grade și minimele până la 20 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 22 până la 37 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: Credit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști: Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie: Legendele dansului popular. Lasă tot și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Situația cu delegația din Afganistan este jenantă și inacceptabilă. Republica Moldova nu recunoaște guvernarea talibană. Aprobarea acestei vizite a fost o eroare de evaluare și de coordonare instituțională. Mesajul a fost transmis astăzi de premierul Vasile Tofan în contextul vizitei unei delegații a Ministerului Agriculturii din Afganistan la Chișinău. Oficialul a explicat că vizita a avut la bază solicitarea unei companii moldovenești cu livrări active spre Uzbekistan, care a cerut sprijin pentru extinderea exporturilor agricole către Afganistan. Prim-ministrul a evidențiat că în acest caz procedura a fost urmată formal fără evaluarea politică și diplomatică necesară, fapt care a dus la aprobarea unei decizii greșite. O delegație a Ministerului Agriculturii din Afganistan a efectuat o vizită la Chișinău în contextul unor discuții privind posibile exporturi umanitare de produse agricole. MAE anunță că delegația nu este vizată de sancțiuni internaționale și că țara noastră respectă cu strictețe regimurile internaționale de sancțiuni și nu recunoaște guvernarea talibană din Afganistan. MAE a precizat că în cadrul vizitei nu vor avea loc întrevederi bilaterale sau contacte oficiale cu reprezentanții delegației. De asemenea, instituția a menționat că guvernul a dispus verificarea modului în care au fost emise invitația și vizele, precum și revizuirea procedurilor interne. Meteorologii au emis cod galben și portocaliu de caniculă, valabil mâine pe întreg teritoriul țării. Temperaturile maxime vor ajunge până la plus 38 de grade Celsius. În acest context, autoritățile recomandă cetățenilor evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul orelor de vârf 11-18, consumul sporit de apă, purtarea hainelor lejere în culori deschise, evitarea efortului fizic intens în aer liber și utilizarea mijloacelor de protecție solară. Ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș a anunțat schimbări la conducerea Spitalului Clinic Bălți. Ludmila Capcelea a fost detașată de la Spitalul Raional Florești și va asigura interimatul funcției de director al instituției. Decizia a fost anunțată în urma unei vizite efectuate la Spitalul Clinic Bălți, unde Ministrul Sănătății a declarat că este necesară o intervenție pentru stabilizarea activității instituției și îmbunătățirea managementului. Potrivit ministrului, noul director interimar are sarcina de a stabiliza instituția, de a îmbunătăți procesul administrativ și de a asigura un dialog eficient cu angajații. Totodată, Ministrul Sănătății a dispus efectuarea unui control tematic complex la Spitalul Clinic Bălți. Verificările vor viza managementul instituției, condițiile sanitare, organizarea serviciilor medicale, utilizarea banilor publici și modul de luare a deciziilor administrative. Alexandru Gasnaș a precizat că schimbările de la Spitalul Clinic Bălți reprezintă începutul unei reevaluări a modului în care funcționează instituția. La începutul lunii iulie, la Spitalul Clinic Bălți au fost operate schimbări la conducerea instituției. Fostul director interimar Iurie Osoianu a solicitat eliberarea din funcție după ce în presă au apărut imagini privind starea deplorabilă a unor încăperi din blocul alimentar al instituției. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 17 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 36 de grade și minimele până la 20 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 22 până la 37 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
1: Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 3 de 7 2 de 9. Bună seara, Radio Play, și la toată echipa. Astăzi vin cu o dorință pentru mine și rudele mele, Grigore și Galina Croitoru și Liliana Roibu. Avem plăcere să ascultăm melodia de Nicolae Sulac, Floarea lui Sulac. Vom asculta cu mare plăcere, vă mulțumim anticipat și vă doresc o seară liniștită la toți. Cu respect, semnează Tamara Dulap. Vom audia cu mare drag această melodie. Vă dorim și noi o seară cât mai frumoasă. Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
2: Bună seara!
1: Da, vă ascultăm!
2: Mă numesc Luba Vasluian din Baima Clea Căușeni și vreau să-mi felicit nănașa Maria Grițcan cu ziua ei de naștere. Împlinește 73 de ani. Noi toți fiinii, are 4 fiinii, nănașul, cei 5 copii, cu tăți, cu nepoți, toți care o încujoază și o stimează. Și dorim un cântec de nănășică. Este așa și așa.
1: Da, audiem cu mare, mare drag.
2: Mulțumesc frumos.
1: Și noi vă mulțumim, multă sănătate și o seară frumoasă. Mai vorbim cu cineva. Alu, bună seara!
3: Bună seara, Ștefan!
1: Bună, bună!
3: Eu, Ivan Mărândin.
1: Da, vă ascultăm.
3: Ștefan, astăzi vrem să felicităm și noi pe toate acele ce pot acest nume frumos de Maria, căci astăzi o sărbătorim pe Sfânta Muceniță Maria Magdalena. Le felicităm pe toate Mariile din satul nostru Mărândeni, în ultimul rând pe cumnata noastră Maria Cazacu din Mărândeni. O mai felicităm și pe Maria, familia, nu eu știu, dar e sora lui, cu mătra noastră, Ana Cazacu Ceban, din la Chiatroasa Fălești. Și pe toate celelalte Marii, și pe Mariile de la familia Radio Play. Cu ziua anume o felicităm pe doamna Maria Boieru de la Cahul, bunica Radio Play, cum mai spune ea, mami. Pe Maria de la Băclia și pe toate celelalte Marii, că sunt foarte multe și nu mai ținem minte de pe unde și unde locuiesc. Le dorim la toate multă, multă sănătate, fericire, bucurie de la cei dragi inimii și sufletului. Și Ștefane, pentru toți ascultătorii Radio Play, pentru toți sărbătoriții de astăzi, pentru toți prietenii noștri, pentru toți prieteni de la gașca familie Radio Play, puneți-vă rog cânticul de Emilia Ghenescu, Când plâng ochii unei mami. Dar dacă ați mai avea loc cumva pe la sfârșit, Oameni răi cu două fețe. Vă mulțumesc, Ștefan, de ascultare. O seară cât mai frumoasă și liniștită vă dorim în continuare. Pace, sănătate la toată lumea. Toate cele bune.
1: Și noi vă mulțumim, multă sănătate și o seară cât mai frumoasă să aveți.
3: Mulțumim frumos!
1: Toate bune, multă, multă sănătate!

Bună ziua, dragă Radio Play, mă numesc Ruslan și vreau să o felicit pe Cuciuc Maria, este bunica mea din Dubăsarii Vechi și aș vrea melodia Azi, mamă, e ziua ta, vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim, cu mare drag vom căuta și această melodie.

0: Publicitate. Dantura fixă pe patru implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează: forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne: Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
5: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună seara, domnule Ștefan și tuturor ascultătorilor Plaiului. Vă rog să includeți melodia de Ioana Căpraru, care a răsunat astăzi la 14 și 24 de minute pentru Maria Boieru, Maria din Abaclia, Maria Brășoveanu, Maria Cahul. Felicitări cu ocazia sărbătorii zilei numelui. Vă doresc tuturor sănătate și liniște alături de cei dragi sufletului. Cu tot respectul, Zinaida din Soroca, vă mulțumesc anticipat, Ștefan, și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audia melodia. Iar melodia este de Ioana Căpraru, din Bătrâni vorba cum vine, și o vom audia cu mare, mare drag. Bună seara, domnule Ștefan, vă rugăm să includeți melodia de Veaceslav Busuioc, Anii mei, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia și această melodie. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, domnul Ștefan! De mult nu ne-am auzit. Vă deranjează Mihai de scrisă de Văsare Vechi Iulien. Eu am vrut să o fericit soția mea în legătură, a de scrisă Elena Dumitru, în legătură cu aceea, că lângă cei 62 de ani care am plinit data de 2 august, a ieșit la pensie pe vârsta, adică la odihna bine meritată. Și ce doresc? Doresc căci și bea munca aceasta estimată și acei mulți pe care îi înveți să țină picul, pixul în mână și să învețe măcar câte ceva din carte. Mie mi se și-și dat o milion de salariu pe lună când nu munceam de acest rem, termana. 40 de ani în profesie și doresc mai departe multă, multă sănătate, care nevoie de a mult, a avut un insult. Să aibă noroc și bucurii de la copii, nepoței care avem și vom mai avea în continuare, să aibă în pază Îngerul Păzitor, Dumnezeu și Iisus Hristos, să păzească de oamenii răi de mai departe, prăjmași, ca ei, vicleni, pățoane și lași, de care am avut noi ocazia să-i întâlnim până amucă în colhozul sovietic și rusesc, nu se duceau toți cei care treceau prin clasă, în clasă cu un trei cu capul spart, tarușii. Ei, mai scurt, să nu vorbesc mult, pentru soția de scăriță Elena Dumitru, dedicația mea muzicală, vă rog frumos, Ștefane, cânticul scumpii mele a noastră, Lenuța Iorghiță, interpretă de muzică populară, vicinele mele, bârșitoare, căci vicini de aceștia avem și noi, și poate singura vieță, în mahală, care stau și bârfeste la poartă câte 2 ore. În colhoz nu s-au învățat altceva. La colhoz pe dealul mare, deviza lor era comunistă, colhoznică. O seară bună, Ștefane, mulțumesc frumos de ascultare. Și o să-i mână, prietenește, la revedere.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, multă sănătate și cu mare drag vom audia melodia.
1: Mulțumesc din suflet, Ștefan.
0: Toate bune, o seară frumoasă.
1: Mulțumesc.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Alo, Ștefan, bună seara!
0: Bună, bună!
1: Eu și eu de la sudul Moldovei, cam în Ședșor, dar am ajuns. Cu stimă și respect în Maria Boieru, Cahur. Aș vrea pentru toți prietenii care mă strimează și mă respectă, le doresc multă sănătate, începând de la Gelu de la Vasului, Zinaida de la Soroca, Ion la Mărândin, domnul Pavel, Maria de la Abasleia, străiați cu numele, am uitat cum o cheam, Iulia de la Glodeni și Gheorghe și Lida. Și totodată trec pe raionul Cahul, Elena Gâscă de la Cahul și la Galat am pe fica mea Aculina și cu mătra Vale Mărgărit. Și-aș dori, Ștefan, cântecul de Laura Lavric, hai români din toată țara. Și dumneata îți doresc mult sănătate că nu ne-am auzit de numai țin minte. Și să fie, ne auzim de bine pace în țară și ploaie la câmp să avem de toate și numai sănătate. Dacă avem de Ștefan, le facem de toate.
0: Așa să fie, multă sănătate vă dorim și noi, toate bune și o seară frumoasă.
1: Asemenea, dumneavoastră.
0: Toate bune!

0: dreptate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară.

21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simplike Sound.

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank.
6: Ești antreprenor? La microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Lai. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a anunțat că pentru seara zilei de astăzi, în intervalul 21-23, este estimat un deficit de energie electrică de 130 de megawatt-oră. Oficialul a punctat că responsabilii au făcut tot ce era posibil pentru a cumpăra energia disponibilă pe piață și vor fi utilizate inclusiv mecanismele de energie de avarie gestionate de MOL Electrica. Însă, dacă necesarul de energie nu va fi găsit, atunci există riscul unor deconectări, a atenționat Dorin Junghietu, care a îndemnat cetățenii să utilizeze energia rațional și să o economisească acolo unde este posibil. Șeful de la Energie a explicat că această situație s-a creat în condițiile în care valul de canicule duce la un consum ridicat de energie, iar producția este redusă, inclusiv din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării, care limitează funcționarea unor centrale electrice. Pentru că Republica Moldova face parte din piața regională și importă energie, resimțim direct aceste dificultăți, a spus Junghietu. Astfel, ministrul a îndemnat cetățenii să utilizeze rațional energia, menționând că dacă între orele 21 și 23 fiecare familie va reduce puțin consumul, efectul cumulat poate fi foarte important. Totodată, cetățenilor li se recomandă să-și încarce telefoanele mobile, să se asigure că au lanterne sau alte surse de iluminat și să evite utilizarea inutilă a echipamentelor electrice în această perioadă. Republica Moldova a declarat stare de alertă în energetică pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 28 iulie. Curtea de apel Centru a dispus limitarea activității partidului politic Partidul Republican Inima Moldovei pentru o perioadă de 12 luni. Hotărârea a fost pronunțată la 4 august. Instanța a admis cererea de chemare în judecată depusă de Ministerul Justiției privind limitarea activității formațiunii politice. Demersul Ministerului Justiției a fost înaintat după ce Comisia Electorală Centrală și Serviciul de Informații și Securitate au sesizat instituția cu privire la existența unor suspiciuni rezonabile privind corectitudinea finanțării activității Partidului Politic Republican Inima Moldovei. Potrivit deciziei instanței, activitatea formațiunii va fi limitată pentru o perioadă de un an. Hotărârea Curții de Apel Centru este definitivă și executorie, însă poate fi atacată cu recurs în termen de 10 zile, conform prevederilor legale. Partidul Republican Inima Moldovei a fost înregistrat oficial la 29 noiembrie 2024. Președintele partidului este Irina Vlah, fostă bașcană a UTA Găgăuzia. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 67 de bani, cu 8 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se menține la prețul maxim de 32 de lei 82 de bani per litru, având același preț ca și astăzi. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 17 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 36 de grade și minimele până la 20 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 22 până la 37 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Aș vrea să aduc sincere felicitări doamnei Axenia Dogot din satul Porumbrei, raionul Cimișlia, cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim multă sănătate, fericire, dragoste și multe bucurii de la cei dragi sufletului și am vrea melodia Am băiat, dar am și fată. Felicitarea vine din partea tuturor rudelor. Vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audia această melodie. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Asta, mă numesc Maria Broșoveanu de la Răspieni.
0: Așa?
1: Vreau să-l felicit pe domnul Ion de la Mărândieni, domnul Ion Mogoreanu, cu Evdochia. Și le mulțumesc că m-a felicitat azi cu ziua numelui și lui, din partea lui sora Ana Cazacu, tot de la Mărândieni. Și dorim mulți ani și multă sănătate și, of, Doamne, la tăt marinile și mariile și îi mulțumesc și lui doamna Zinaida de la Soroca, că și ei m-o felicita și îi mulțumesc că nu uită nimeni de mine și vă mulțumesc și neavoastră și aș vrea pentru dânsă cânticuita de la anicuța mie de la Mitruță Crețu, nu știu cum așa ceva.
0: Mitrița Crețu, da?
1: Aha, aha.
0: Care melodie?
1: Anicuța mie.
0: Căutăm cu mare, mare drag această melodie.
1: Vă mulțumesc că m-ați ascultat, că eu de când m-a felicitat domnul Ion, doamna Zinaida, am șat ca piași. Eu până nu-i felicit înapoi, nu pot.
0: ne bucurăm mulțumesc, mult pentru asta.
1: Mulțumesc și la doamna Zinaida și la domnul Ion de la Mărândieni. Și atât lumea din Răspieni. Mariile și marinile și le doresc la tăți numai sănătate și pace de Dumnezeu și ție tot bine.
0: Și noi vă mulțumim mult și vă dorim o seară cât mai frumoasă să aveți.
1: Ascultăm când.
0: Toate bune, cu mare drag audiem melodia solicitată. Bună seara, dragă Radio Play, vă scrie Lidia Condrea din orașul Bender. Transmiteți, vă rog, melodia care a răsunat astăzi, Oameni răi cu două fețe, nu știu cum se numește, așa și se numește melodia, Oameni răi cu două fețe, interpretată de Mihaela Tabură și orchestra Corneliu Botgros împreună cu Iulia Bucur. Cu mare drag vom audia melodia. Alo, bună seara!
2: Bună seara, domnule Ștefan!
0: Bună, bună, domnule Pavel!
2: Eu doresc pentru doamna Maria Boieru, cu ziua numelui și includeți cântecul de la Irina Login, Omule care ai bani. O seară bună! Mulțumesc! Sănătate vă doresc!
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, neapărat vom audia această melodie.
2: Mulțumesc frumos!
0: Toate bune, multă sănătate și o seară cât mai frumoasă! Mai vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
3: Bună seara, domnul Ștefan! Mă numesc Iulia, sunt din Hâzdien-Glodien. În această zi frumoasă, cu sărbătoarea de azi Maria Magdalena, aș vrea ca să felicit toate femeile care își poartă numele de Maria, mai ales prietenii mele. Maria Biernic, Marcica Bâlici, Maria Pogor. Și tot și odată aș vrea să felicit pe cuvioasa și mucenița Marcela, cu mătră Marcica Miecașa. Îi doresc la toate fetele și inclusiv pe doamnele de la Radio Play, Maria Boieru, Maria de la Baclia și pe toate Mariile care astăzi își sărbătoresc cu numele și pe toate Marcelele. Și le doresc multă, multă sănătate, bucurii de la copii, de la nepoți, care au și strănepoți, să le fie sănătoși și se bucure de ei. Și aș dori ca pentru dumnealor să răsune cânticul de Ion Ioniță, Bătrâneță, haine grea, tinerețe nu pleca. Mulțumesc frumos că m-ați ascultat și vă doresc o seară frumoasă în continuare. La revedere!
0: Și noi vă mulțumim, la revedere și
3: la revedere.
0: Toate cele bune! La revedere!

absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. În afaceri, timpul este esențial. Cu Maiv Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maiv Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge

Igor Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Mașina dorită.

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii. 067-5347.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Bună seara, domnule Ștefan, aș vrea să felicit toate Mariile și pentru ele am vrea să audiem melodia Am ajuns să fim bunei. Cu mare drag vom audia această melodie o seară cât mai frumoasă. Bună seara, Ștefan, cu ziua numelui vrem să le felicităm pe cumnata Maria Carcea, Maria Boieru, Maria Moleșteanu. Le dorim multă sănătate, bucurie de la cei dragi și tot binele din lume. Cu mult respect, Gheorghe și Lidia din Glodeni, vă mulțumesc frumos și o seară cu liniște, pace. Și am vrea melodia Marie mi numele. Vă mulțumim cu mare drag, vom audia această melodie și noi felicităm cu mare drag toate Mariile. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, bună, Ștefanel!
0: Bună, bună!
1: Asta e Zinaida de la Porlita, alături și la toate Mariile noastre care sunt în gașca noastră și sănătoasă și tot bine din lume și la dânsele. Și mai avea amă nepoțică, cei mici nicopoțică, noi zicem Magdalena, dar ea este voidată Maria Magdalena. Și dumneavoastră este un cântic Magdalena, dar nu se numim cine îl cântă. Nu. Știem că l-am uitat. Dar este în sănătatea dumneavoastră cântică Magdalena.
0: Atunci cu mare, mare drag o caut și o includem.
1: Rău frumos. Asta nu ne pot să cam ei vă spun, că nu e Madalina, dar e boidată Maria Magdalena. Rău frumos. Asta cele bune, domnul Ștefanel, și o noapte face în viitor și mai bine.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, toate bune și multă sănătate. Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
2: Bună, domnule Ștefan! Eu doresc pentru doamna Maria Zabaclia să includeți cântecul Am crescut cu drag trei fete. Cu ziua numelui fericit și toate Mariile și sănătate la toată lumea.
0: Cu mare drag audiem și această melodie.
2: Mulțumesc frumos!
0: Toate bune, o seară cât mai frumoasă!

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: La Radio Play! Mă numesc Mutriuc Eugenie, din satul Căinarii Vechi, raionul Soroca. Vreau să dau o felicitare muzicală pentru Guciu Maria Dionisiuna, din satul Popești, raionul Drochea. O fericit cu ziua numelui Maria și o mai fericit pe sorioara mea, Baltaga Maria, din satul Căinarii Vechi. Și mai doresc felicitări pentru toate Mariile și le doresc bunul Dumnezeu să le păzească și mult sănătate să le dăruiască, putere, bucurii și tot binele din lume. Și doresc la toată lumea sănătate și pace. Și doresc cântecul Trec ani și nu mă întreabă. Este așa cântec, domnul ăsta.
0: Da, da, da, cum are
1: drag. La revedere, domnul Ștefan, și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Toate cele bune.
0: La revedere.
1: Bună,
0: o seară frumoasă vă dorim și noi. Cu mare drag vom audia și această melodie pentru dumneavoastră.

0: iubit la tuturor și luba de leac din dor.
1: Publicitate.
2: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.

0: S-a dobânzit de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
3: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Situația cu delegația din Afganistan este jenantă și inacceptabilă. Republica Moldova nu recunoaște guvernarea talibană. Aprobarea acestei vizite a fost o eroare de evaluare și de coordonare instituțională. Mesajul a fost transmis astăzi de premierul Vasile Tofan în contextul vizitei unei delegații a Ministerului Agriculturii din Afganistan la Chișinău. Oficialul a explicat că vizita a avut la bază solicitarea unei companii moldovenești cu livrări active spre Uzbekistan, care a cerut sprijin pentru extinderea exporturilor agricole către Afganistan. Prim-ministrul a evidențiat că în acest caz procedura a fost urmată formal fără evaluarea politică și diplomatică necesară, fapt care a dus la aprobarea unei decizii greșite. O delegație a Ministerului Agriculturii din Afganistan a efectuat o vizită la Chișinău în contextul unor discuții privind posibile exporturi umanitare de produse agricole. MAE anunță că delegația nu este vizată de sancțiuni internaționale și că țara noastră respectă cu strictețe regimurile internaționale de sancțiuni și nu recunoaște guvernarea talibană din Afganistan. MAE a precizat că în cadrul vizitei nu vor avea loc întrevederi bilaterale sau contacte oficiale cu reprezentanții delegației. De asemenea, instituția a menționat că guvernul a dispus verificarea modului în care au fost emise invitația și vizele, precum și revizuirea procedurilor interne. Meteorologii au emis cod galben și portocaliu de caniculă, valabil mâine pe întreg teritoriul țării. Temperaturile maxime vor ajunge până la plus 38 de grade Celsius. În acest context, autoritățile recomandă cetățenilor evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul orelor de vârf 11-18, consumul sporit de apă, purtarea hainelor lejere în culori deschise, evitarea efortului fizic intens în aer liber și utilizarea mijloacelor de protecție solară. Ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș a anunțat schimbări la conducerea Spitalului Clinic Bălți. Ludmila Capcelea a fost detașată de la Spitalul Raional Florești și va asigura interimatul funcției de director al instituției. Decizia a fost anunțată în urma unei vizite efectuate la Spitalul Clinic Bălți, unde Ministrul Sănătății a declarat că este necesară o intervenție pentru stabilizarea activității instituției și îmbunătățirea managementului. Potrivit ministrului, noul director interimar are sarcina de a stabiliza instituția, de a îmbunătăți procesul administrativ și de a asigura un dialog eficient cu angajații. Totodată, Ministrul Sănătății a dispus efectuarea unui control tematic complex la Spitalul Clinic Bălți. Verificările vor viza managementul instituției, condițiile sanitare, organizarea serviciilor medicale, utilizarea banilor publici și modul de luare a deciziilor administrative. Alexandru Gasnaș a precizat că schimbările de la Spitalul Clinic Bălți reprezintă începutul unei reevaluări a modului în care funcționează instituția. La începutul lunii iulie, la Spitalul Clinic Bălți au fost operate schimbări la conducerea instituției. Fostul director interimar Iurie Osoianu a solicitat eliberarea din funcție după ce în presă au apărut imagini privind starea deplorabilă a unor încăperi din blocul alimentar al instituției. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 17 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 36 de grade și minimele până la 20 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 22 până la 37 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12,99 lei și carmez, cârnăciori de găină la doar 79,99 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producători de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play.

0: Radio Play.
1: Dragi prieteni, pentru ziua de miercuri, 5 august, în nordul țării se așteaptă cer variabil, maxima va fi de 36 de grade, iar minima de 18 grade. În centrul țării și în capitală, maxima va fi de 36 de grade și minima de 20 de grade. În sudul țării, maxima va fi de 38 de grade și minima de 22 de grade. Viteza vântului în toată Republica Moldova va fi de 9 km la oră din est, iar umiditatea aerului va fi de 55%.

0: Bunătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Vorbim astăzi despre insomnie. Insomnia reprezintă la ora actuală una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă omul modern. Statisticile arată că dormim cu 20% mai puțin față de acum 100 de ani. 30% din populație se confruntă cu această tulburare. Femeile sunt de două ori mai predispuse la insomnie decât bărbații. Motivele identificate de specialiști sunt diverse, însă cele mai des întâlnite sunt stresul, supranumit și boala secolului 21, dependența tot mai mare de tehnologie și confuziile tot mai dese pe care le are creierul nostru atunci când trebuie să distingă ziua de noapte. Toți acești factori perturbatori ne țin treji, iar adeseori constatăm că nu reușim să adormim decât la ora 3 dimineața, iar la ora 7 ne trezim foarte obosiți și trebuie să mergem la muncă. În timp, insomnia are efecte foarte grave asupra sănătății noastre, deoarece funcțiile neurologice nu au reușit să se refacă în timpul somnului. Vom lua în greutate și vom suferi de stări de anxietate, pierderi frecvente de memorie și lipsa de luciditate. În opinia specialiștilor, afecțiunile sunt de puține ori de natură medicală. De cele mai multe ori nu reușim să dormim din cauza factorilor psihologici, precum stresul. În același timp, specialiștii ne avertizează că, înainte să începem să luăm somnifere fără prescripție, trebuie să identificăm dacă insomnia s-a instalat din cauze medicale sau psihologice. Iar dacă nu putem dormi din cauza stresului, atunci există câteva metode rapide prin care ne putem relaxa și vom putea dormi liniștiți chiar și 8-10 ore. Una dintre cele mai eficiente metode prin care putem scăpa de insomnie este autohipnoza, extrem de simplă și eficientă în același timp, permițându-ne atât să ne relaxăm profund, cât și să realizăm transformări mentale și emoționale. O tehnică foarte simplă care ajută la un somn profund este următoarea. Cu minim 30 de minute înainte de somn, nu mai utiliza telefonul, tableta, computerul sau televizorul. Citește o carte la o lumină difuză, cum ar fi lumina veiosei. Când vrei să dormi, închide ochii și menține atenția asupra respirației. Pune vârful limbii pe gingia de sus, chiar deasupra dinților, și ține-o acolo tot timpul exercițiului. Expiră complet pe gură și scoate un ușor sunet când faci asta. Închide gura și inspiră ușor pe nas, numărând până la 4. Menține respirația numărând până la 7. Expiră complet pe gură, numărând până la 8, scoțând același sunet ca la prima expirație. Repetă acest proces de 4 ori. În tot acest timp, trebuie să menținem mintea și atenția relaxate, ca și cum, cu fiecare inspirație, aducem o senzație de moleșeală fizică și mentală în trup și minte, relaxându-te tot mai mult. Autohipnoza este folosită de asemenea și pentru modificarea greutății corporale, pentru a ne lăsa de fumat, pentru a crește stima și încrederea în sine, pentru a scăpa de atacuri de panică, anxietate, fobii sau stres, pentru a gestiona sau a controla durerile, pentru a ne îmbunătăți viața în general. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: publicitate. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii 067-5347.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Parlamentul Republicii Moldova a examinat în luna iulie 60 de proiecte de acte normative, iar în cadrul celor 7 ședințe plenare desfășurate au fost adoptate 52 de acte, dintre care 40 de legi și 12 hotărâri. Potrivit Direcției Comunicare și Relații Publice a Parlamentului, 16 dintre actele adoptate au avut drept scop armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene, iar 20 au fost incluse în Programul Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029. Unul dintre cele mai importante momente ale activității legislativului din luna iulie a fost învestirea guvernului condus de prim-ministrul Vasile Tofan. Totodată, deputații au adoptat mai multe inițiative legislative privind înăsprirea pedepselor pentru traficul de ființe umane, sancționarea mai dură a promovării și distribuirii drogurilor, inclusiv a implicării minorilor în consum, ajustarea legislației din domeniul ocupării forței de muncă la standardele Uniunii Europene și autorizarea în regim prioritar a proiectelor energetice de interes strategic. De asemenea, Parlamentul a aprobat modificări legislative care prevăd includerea perioadelor pentru care se acordă indemnizațiile de maternitate și de paternitate în stadiul de cotizare, precum și constituirea unei comisii parlamentare de anchetă pentru examinarea activității întreprinderilor de stat. În prima lectură au fost aprobate proiecte de lege privind posibilitatea cetățenilor de a iniția decizii de interes public prin mecanismul inițiativei civice, crearea agențiilor teritoriale pentru educație, completarea codului electoral cu noi reglementări privind votul prin corespondență și organizarea alegerilor în UTA Găgăuzia, recunoașterea în Republica Moldova a calificărilor obținute în Uniunea Europeană de medici și farmaciști, precum și acordarea indemnizației de maternitate și a altor prestații sociale pentru lucrătorii independenți. Agenții economici vor putea beneficia de un nou produs de garantare a creditelor destinat investițiilor în sisteme de stocare a energiei electrice. Instrumentul va facilita accesul investitorilor la finanțare și va contribui la dezvoltarea infrastructurii energetice necesare integrării unui volum tot mai mare de energie din surse regenerabile. Autoritățile estimează că noul instrument financiar va fi aprobat la începutul lunii septembrie. Produsul este dezvoltat de Ministerul Energiei în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. În cadrul unei reuniuni dedicate prezentării conceptului noului instrument, secretara de stat a Ministerului Energiei, Carolina Novac, a subliniat că dezvoltarea capacităților de stocare a energiei reprezintă o prioritate pentru consolidarea securității energetice a Republicii Moldova. Potrivit oficialului, pe măsură ce crește capacitatea instalată din surse regenerabile, sistemele de stocare devin indispensabile pentru asigurarea flexibilității sistemului electroenergetic. După finalizarea procesului de consultare și integrare a propunerilor formulate de părțile interesate, produsul va fi propus spre aprobare Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 67 de bani cu 8 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se menține la prețul maxim de 32 de lei 82 de bani per litru, având același preț ca și astăzi. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 17 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 36 de grade și minimele până la 20 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 22 până la 37 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi aflăm ce legătură au fructele cu dimensiunea creierului. Voluminosul și performantul creier al omului modern este rezultatul unei evoluții îndelungate, iar una dintre etapele cruciale ale acesteia ar fi fost introducerea în alimentația fructelor, potrivit unui nou studiu. Prin descoperirea fructelor și înțelegerea modului în care le-ar putea mânca, unele primate au făcut un mare pas înainte în ceea ce privește dezvoltarea creierului, potrivit cercetătorilor americani. Citez: mulțumită acestui lucru, ne-am dezvoltat incredibil de mult volumul creierului. Închei citatul, a declarat cercetătorul Alex Decassion, de la Universitatea din New York și coautor al studiului. Am făcut să explodeze aportul nutrițional din alimentele pe care le consumăm, a adăugat el. Pentru a ajunge la aceste concluzii, cercetătorii au examinat alimentele preferate de peste 140 de specii de primate. Ei au constatat că speciile care au manifestat o înclinație către fructe și-au dezvoltat creierul cu aproximativ 25% mai mult decât cele care au consumat frunze. Acest lucru pune în discuție o teorie avansată la mijlocul anilor 90, potrivit căreia relațiile sociale complexe în cazul primatelor ar fi fost cele care ar fi contribuit la creșterea în volum a creierelor. O viață socială importantă, supraviețuirea și reproducția necesită o bună înțelegere a mediului și a altor primate, toate acestea dezvoltând creierul. Un fapt pe care Alex Decassion nu îl neagă, deși cercetătorii nu au găsit niciun indiciu care să ateste legătura dintre mărimea creierului primatelor studiate și complexitatea relațiilor lor sociale. Însă, ceea ce este sigur, după cum spune el, e faptul că introducerea fructelor în dietă, un adevărat aport exploziv de zahăr și de energie în comparație cu frunzele, a fost un factor determinant în acest sens. Dezvoltarea creierului este importantă pentru supraviețuire, însă vine cu un preț la nivel metabolic, aceasta necesitând un consum mai mare de energie. Creierul reprezintă 2% din greutatea noastră totală, însă el absoarbe 25% din energia pe care o avem, a adăugat cercetătorul. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

Ca și când tot ce vreau acum cu buzele să mă alind, la piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt. Ești refrenul

cum ai pătruns în casa mea. Mi-ai prefăcut ziua în noapte și viața mea

fă-mă să uit tot ce gândesc, când n-am cu cine să vorbesc, nici dorul cu cine de-mi pară, cum să-mi duc animal

și ne-ai adus doar lacrimi grele, iar bucurii au dispărut. Nu te-am chemat, nu te-am dorit, că prea mult m-am temut de tine.

tristă ești, singurătate. Te-ai așezat în casa mea, mi-ai prefăcut

nici dorul pur, ci de împarte. Ce vor fi animali departe? Asta să însemne că trăiesc. Ce tristă ești, simt.